wagya madai wunyanya ho hwe na wututumu a ose ne omunu wo bika na nu achi nu ode betwdwa se wo muso e ha da wo mayimu no nipa ni bi wo ho no mu a efia dokro wo se ya wo nam no wo ba na hwe na nimu a ya twere fin efin efin kafi efin kafi nu ode ba wo se sa nkrofo ni nyina efia mu afo ni nyina da se se ifie wura ti bi gina so tu se fie wura otimi ba wo dan mo so wo ho na fie wura bokokoko na obi sa se ehwan ni na oka se fie wura wo pede a wo se mpese mbehwe dan mo ho se ne me de dan ne ma wo mfie mienu nie